سائیکل ہوتے، ان ہاتھوں میں ہینڈل ہوتے، پیروں کے تلے پیڈل ہوتے، لبتی اٹھتی سیڈل ہوتے، بھر جاتی ارادوں کی جھولی۔

0: years old.
1: ایک ایک تھاٹ, لیکن یہاں ہم تھاٹ کی پاور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ایک ایک سنکلپ اس آتما تک پہنچ رہا ہے. ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم سوچ رہے ہیں, ہم نے کبھی یہ اٹینشن نہیں رکھا کہ یہ ہماری ساری انرجی اس آتما تک پہنچ رہی ہے ماں کے گرو میں دوسری جگہ پر, اور وہ آتما کو وہاں تکلیف ہوگی. وہ آتما کا نیا شریر بننے لگا ہے, آتما کا نیا شریر بن رہا ہے وہاں پہ. جیسی آتما کی استھتی, اس کا پربھاو اس کے نئے شریر جو بن رہا ہے اس پر پڑے گا. کیسی وائبریشن بھیجے, روز اس کے لیے شانتی کا دان دے, روز دعائیں بھیجے, روز پیار سے یاد کریں, سارا دن بھی یاد کریں, لیکن درد والی تھوٹ نہیں کریٹ کریں. یہ ہمارا سب سے بڑا گفٹ کہیں, دعا کہیں, بلیسنگ کہیں, جو ہم کر سکتے ہیں ان آتماؤں کے لیے جو آگے اپنی جرنی پر چل گئے ہیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہمیں یاد رہے گا کہ آتما ہے آگے گئی ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے مر گئے, then we feel they are finished now, we can think whatever we want. That's why at every aspect of life, knowing that this is soul, I am soul, changes everything.
0: Yeah, sharir le na le, atma to atma hai.
1: Sharir le liya na, lekin
0: na bhi le tab bhi
1: atma ek sharir chhodti hai, uska naya chola ready hota hai. Atma sharir hi tab chhodegi, atma sharir nahi chhodegi tab tak. وہ شریر تب چھوڑے گی جب اس کا نیا کاسٹیوم
0: ریڈی ہو جائے,
1: نیا گھر ریڈی ہے, تب وہ ایک کاسٹیوم سے نکلے گی, دوسرے کاسٹیوم میں جائے گی. یہ بھی بہت پریواروں میں ڈر رہتا ہے, وہ گئے تو کہاں گئے, انہوں نے شریر لیا کیا نیا, وہ خوش ہوں گے کیا. ہر آتما شریر چھوڑے گی, اس کا نیا کاسٹیوم ریڈی ہے, جہاں وہ جائے گی پریوار خوشیاں منا رہا ہے.
0: کیوں کریں ہم یہ ہوں گے کیا, ہم کو تو بولنا چاہیے کہ بھگوان اسے خوش رہے, جہاں ہے تم خوش رہو,
1: اور اس کو پرماتما سے کنیکٹ کر کے پاورفل وائبریشن بھیجیں روز, تاکہ وہ آتما, کیونکہ وہ آتما درد میں ہے, کیونکہ وہ بھی سب کو چھوڑ کر آئی ہے نا, وہ بھی سب کو چھوڑ کر آئی ہے, تو وہ بھی درد میں ہے. تو وشیش ان کے لیے یوگ کریں, وشیش ان کو وائبریشنز بھیجیں اور یہ میسج بھیجیں, آپ آگے اپنا دھیان رکھیں, ہم یہاں ٹھیک ہیں. اٹس لائک سم ون گوئنگ ٹو اندر کنٹری اور اندر سٹی, تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں, ہم یہاں ٹھیک ہیں, آپ اپنا دھیان رکھو کام پہ وہاں پہ, آپ اپنا پڑھائی کرو, ہم یہاں ٹھیک ہیں. سیم,
0: ہم سب کچھ مینج کر لیں گے یہاں, آپ اپنا کام,
1: لک ایٹ دس لائن, ہم اپنا یہاں سب کچھ مینج کر لیں گے. لیکن جب اویئرنیس نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا. اب دونوں باتوں میں کتنا فرق,
0: اپوزٹ,
1: یہ اپوزٹ انرجی اس آتما کے لیے کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے. پیور انرجی بھیجی, آتما بھی ہیل, اس کا نیا شریر بھی اچھا بنے گا. گرب میں جو آتما کی اسٹے ہے, جو پیریڈ ہے, بی ویری پیسفل. ایوری مدر نوز دس ایکسپیرئنس کہ کئی بار کتنا درد ہے, کتنی تکلیف ہے, بیکاز آتما اندر کتنے درد میں ہے. موسٹ آف دا تھنگس آر ناٹ فزیکل, دے آر بیکاز آف واٹ دا سول از گوئنگ تھرو ان دیٹ فزیکل کاسٹیوم. اتنا درد, اتنی تکلیف, اتنا ریسٹلیسنیس, آتما اندر ریسٹلیسنیس ہوگی تو مدر کیسے کمفرٹیبل ہو سکتی ہے. تو اگر یہ استھتی ہے تو ہمیں کنٹینیوسلی وہ وائبریشن دینی ہے. اب جہاں وہ آتما گئی ہے آگے, تو وہاں وہ جا کے ماں کے گرب میں پرویش کیا, اس آتما نے یہاں سے سنسکار کیری کیے, یہ سیڑھی ہے سنسکاروں کے ساتھ گئی ہے. اب آتما ڈیٹیچ سٹیج میں ہے گرب میں, تو وہ پاسٹ کی فیملی کے وائبریشنز تو کیچ کر ہی رہی ہے, ساتھ ساتھ وہ کون سے وائبریشنز کیچ کر رہے ہیں,
0: پریزنٹ کی.
1: پریزنٹ کے, ویری امپورٹنٹ, آتما ڈیٹیچڈ ہے, ہائیسٹ کیچنگ پاور ہے. ہر چیز جو ہم سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, آتما کیچ کر رہی ہے. پریزنٹ فیملی جہاں وہ آتما آئی ہے, ان کو کتنا اٹینشن رکھنا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے کے یہ سنسکار پیرنٹس جیسے ہیں, یہ عادتیں اس کو پیرنٹس سے ملی, کب ملی, تو ہم کہتے تھے جین میں. آتما نے آتما سے کیچ کی, وائبریشن کیچ کیا.
0: کس کی آتما نے کس کی آتما سے؟
1: چپ, بچہ ہے. جیسے آپ اس دن کہہ رہے تھے

0: پھڑک کے مست کرے، جب آلاپ سے دل کے ولولے دب جائیں گے تبلے کی تھر۔
1: شامِ پُر کا سجل گیا۔

ہائے ہائے ہائے مہمان کب رکے ہیں کیسے روک کے جائیں گے مہمان کب رکے ہیں کیسے روک کے جائیں گے کچھ لے کے جائیں گے